Samuel nwoma edikan tidu ena Samuel fa nwoto ahwie gu na tifi na ofe na no kan se enye sra na Awurade asra wo asi na japade so hene ne ne nkrofo Israel so ana na obedi Awurade nkrofo so hene na wagye won afiri won atamfo a wotwa won ho ahia no nsem na yei beye nsenchrenie ama wo se Awurade asi wo hene wo na japade so ufri minche na akroi wobeto mema benu wo Selsa Rahel daso Benjamin hie so na obeka kire wo se mfurumu a wokohwehwe won no wahu won na hwe wagye agyan mfurumu no ho dwene na moso na ne dadwene abesie se menye den me bayi ho na ofri hoko wanim na oduru tabo dupon no ho a mema basa wokɔ nyankopon che betel beshia wo ho ɔbaako so mmirekyie mmiɛnsa na ɔbaako so paano mmua mmiɛnsa na ɔbaako so bobesa ahina ma na ɔbɛkyea wo na wama wo paano mmienu na wagye wɔ wɔn nsam ɛno akyiri no wobɛduru Gibea Elohim wɔde Filistifoɔ bɛnsifoɔ wɔ no na ɛbɛba sɛ woduru kuro no mu hɔ a wobɛhyia adiyifoɔ asafo a wɔresane afiri sorɔnsorɔmmea hɔ na bɛnta ne mpintin ne mmɛn ne sankuo di wɔn anim na wɔhyɛ nkɔm na Awurade honhom bɛsi wo so na wo ne wɔn ahyɛ nkɔm na wadane ayɛ onipa foforɔ na sɛ nsɛnkyerɛnneɛ yi bɛmoma wo a yɛ deɛ wo nsa bɛso so wɔfa na Onyankopɔn di w'akyi na di m'anim sane kɔ Gilgal na hwɛ me nso meresane maba wo nkyɛn mabɛbɔ ɔhye afɔdeɛ ne asomdwoe afɔdeɛ tena hɔ twɛn nnanson kɔsi sɛ mɛba wo nkyɛn mabɛkyerɛ wo deɛ yɛ na ɔdane ne ho sɛ ɔfiri Samuel nkyɛn akorɔ no Onyankopɔn maa no akoma foforɔ na nsɛnkyerɛnneɛ yi nyinaa baa mu da no ara na wɔduruu kokoɔ no so hɔ no hwɛ adiyifoɔ asafo bɛhyiaa no ne Nyankopɔn honhom bɛsii ne so na ɔhyɛɛ nkɔm wɔ wɔn mu na wɔn a wɔni no kane no nyinaa hunu sɛ ɔrehyɛ nkɔm adiyifoɔ mu no nkurɔfoɔ no sesee wɔn ho sɛ ɛdeɛn ne deɛ ayɛ Kis ba no yi Saulo nso fra adiyifoɔ no mu anaa na obi a ɔfiri hɔ no mbua sɛ na wɔnka nifoɔ ne hwan enti ɛdanee abɛbusɛm sɛ Saulo nso fra adiyifoɔ no mu anaa na owie nkɔmhyɛ no ɔbaa sorɔnsorɔmmea hɔ na Saulo agya nua ka kyerɛɛ no ne somfoɔ no sɛ ɛhe na mokɔɔeɛ na ɔse yɛkɔhwehwɛ mfurumu no na yɛhunu sɛ wonni hɔ no yɛkɔɔ Samuel nkyɛn na Saulo agya nua no kaa sɛ ka me deɛ Samuel ka kyerɛɛ mo no na Saulo ka kyerɛɛ n'agya nua no sɛ ɔkaa no pefee kyerɛɛ yɛn sɛ wɔhunu mfurumu no na ahennie no ho asɛm a Samuel kaeɛ no deɛ wanka ankyerɛ no na Samuel hyia a ɔman no baa Awurade nkyɛn Mispa na wɔka kyerɛ Israelfoɔ no sɛ sɛdeɛ Awurade Israel Nyankopɔn sie ni me na meyii Israel Misraim baeɛ na megyee mo Misraim nsɛm ne ahennie a ɛhyɛɛ mo so nyinaa nsɛm na mo deɛ ɛnɛ moapo mo Nyankopɔn a ɔne deɛ ɔgyee mo mo amanneɛ ne mo ahohia nyinaa mu no na mose no sɛ daabi na si yɛn so hene na afei mommɛgyina Awurade anim sɛdeɛ mo mmusuakuo ne mo mpempem dodoɔ teɛ na Samuel maa Israel mmusuakuo no nyinaa twepinii na wɔtwe ntonto maa ɛbɔɔ Benjamin abusuakuo na ɔmaa Benjamin abusuakuo no pinkyɛe sɛdeɛ ne mmusua no teɛ na wɔtwe ntonto maa ɛbɔɔ Matri abusua na ɛbɔɔ Kis ba Saulo nanso ɔhwehwɛɛ no no wɔanhu no na ɔkɔbusaa Awurade bio sɛ onipa no bɛnya aba anaa na Awurade se hwɛ wakɔhunta nneɔma no mu na ɔtutu